Zéro, zéro, zéro, zéro. והביא אותי אל הר קודשי, איי איי איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי, איי איי איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי. עולותם וצבחם לרצון על מזבחי,